0: Awo, mais vin vin, a kaj boutan lo, vin, en yo bo yin lo, en do vin fèkwe lo, a wanzin. Vin, e shiri kou lo, mo kou vin, bilo e shiri. A yon nan ma wò, ze vin okura lo, en yi pou moun wu, vin zokura okura le yi, an wò wò in yi nou. An nou mwa yon wò, mè tanyè e yi ka, mè bo yi Suzanne.
1: Mè tanti Monique.
0: Yon mwana ka an tanyè a bo moun nè, Radio National Catholique, le wule bo da kè nye a bo moun, yon mwande e bine, Christine Kou Bali. Bwra se nye a wò.
1: Eze, men vi, men pron pron be men. Amen. Nou ki bo tamen yo kwen. Bede kwa le yi etan bo chendelen. An tan bo. Po kyo du so. O bo va o. Yi la yen bile. Bo la fina bo ba sa bo mwa o mbo yan mbo kro bo zibo de men no. Emen ko de ve ten. Mo va bo kyo bo an ka de ri re no. Bo bo de mbo wama ta mo ven yen pon pron no ke va ko du bo an wenzi. O ka an tan. Ndo yu ala yi bo do no. Awon e fine yi kwe yi kale yanyan bire nou, yema ko briyo, o ko dubole fino, kretien woun e fina bokro weki. Ni chike wako wabokre, zete man vale fin. Amen.
0: Amen. Awon mwa yo woun, enki yen bire, owura woun de, awa woun kre nou. En bire la bo dem, en bire kura la bo dem nou, en bire eva zom de bodu nou. Bakpa uro do wala amon zakari uru, uru omoro. Ombukura omoro lo won sanyon e valo wula. An yile mon uru lo, an do po alo pron pron, uru le yi mna uro maman bono. Uru e yuri. Ombukura omoro, won sanyon, ombukura omoro sanyon omoro lo wula. Onvru mwa va amon lo wula won sanyon, ombukura va eva tono wula won sanyon eva amon lo wula. An mo wuro do bon Jesus Christ me aka kan krale meti pon pon mene no owuru everton an bukru ewia en no won sanyon ewia eva le wula owuru ne de bure kren no ivra le melo Jesus bi aka do koko do lele dede ayo won ne idu an obume yi obume no Mezra me kouven mo koume eshiri. Echile yi e ban un kure me bibo. Ma ke nyine bo mei no. Ehe ne ayu un popo. E dede. E gire le ko domu no ven akure revire me lo. Echile fe no ye biye wamantame. Echile fe no dede bu wamantame. Awon zire me kesinyine ne koduka kosudu inwi koduka kosudu dede awon zire me kesinyine inwi lo koduka kosudu dede ki awon zire me kesinyine dede koduka kosudu inwi ki awon ne yi inwi la ke jilele ke nyine no nye va meyiri Nyina fene yi eno wuru asron ka nyina. Ki mre tanye. O mwini kwe. Nye beme eno wuru lo. Nye sura me esekambo. O mwini medu awawo. Ki mama mbura le du mbura kankrano. Ki nyina kyo. Awon kwe le yi do nye, yi kure do nye wawide mene no. Me eno wuru lo, un wure, ki me eno wuru lo, en do yire yawro yi, ke do awo wano.
1: Wase lele wo bozro bon kwe kado mwana, kado lo eki, mene eki zro, ko do vaten, bon kwe jesu.

Nkwa wako dobo anka mabo. Embrele fin emine meino eche chine fin. Ma vale fin. Anu nu mwanyo ngutwe ma wuyo. Dika bo ya Jezu Kristu valo ma naka le yino dobo no. Nkwa dobo ni meino. Bombro long lo kwe buswa. Bezene awo makadolo nkwe. Anka dolo du awo teno yi vale fin. Nkwa wako kestrembo vale fin emino. Kimi nu bonyo bo. Zete ma vale fin. Amen.